Abusua asɛm no ɛno no asɛm biara Awurade Nyankopɔn ɛnam ne bo ni so bɛka kyerɛ wo biara ɛyɛ asɛm a wo sɛ wosomu na wosomu yie na wode di dwuma hwɛ ne Awurade yɛ no no ɛti abusua sɛ wotia

0: Ebusia mema wache ema wo akwaba edibanya sapo fie jumedia iso ewo plan B 104.5 FM so ene eye October busu mene delto su edumiensa ewo afim pinumni edionu NCM 13th October 2026 ukchedi amponyan kupon aye bebre ede amayeng na damenti ene ne yeda so tim kwema ta chrema eda bojema moje die frisane ewo ye mu enye ya hon denye ya hon fie sikana ye bibia ye wo ene ma yeda so etim kwem ne momodo ene tima na afin so pepa ochedi ampo nyankupon ewo de ma ye ntine ne minu mienu yeda so tim kwema ye timi asori aba ye nyuma so ebe pe kakra ede egu ye mbotu manu ntengu bihia
1: 104.5
0: seri tetu bunsu na seda ebe

hadwene pa no ntie abayo e kasa tra se e koba ne sa e merema no yanyi ntumo eh topic we answer sa se we ya makai ye de be ye question of the day ye betumi agya tumza ah ye be no so na ya bomu entremu ye na bibi bia tumi awie pe o hard na watwa twa mu ye

0: This year, Kofi said, a man for Kofi, Bakwa Maka, Amitia, and you read it. My men go to I and Jen, Mamana Joe, Mana Quaba, Maka Sevica Crackers, Twine and you remember what Joe.
1: Yamio, what did she?
0: Now, and Ponosuba Quadia,
1: Yamiado, what did she? Now, also,
0: Obiaboko,
1: the Namiasi, the Namiasi.
0: Biaboko.
1: Oh, biaboko. Biaboko.
0: Na enkrante sai.
1: Ah, yo, me da sai. Enkrade obidiche. Anokre ne kan ye din, nanso ahoto wum. Eh, onsa anokre kan ye din wum. Nanso yira
0: din pa.
1: Otumi din pa. Otumi robo kan.
0: Ah,
1: ahoto
0: wum pa. Anokre. O de kan ye town.
1: Enu mo mi e pa. Menia enkrante shi. Enkrante shi. Kobe phones 22.
0: Yes.
1: Adebia no tie. Enkrante shi sa no ana ne neje.
0: Ne neje.
1: O se aya no kre. Ye ye hu okru mu no.
0: Ne ne yeka.
1: Eno ana ye den ye ka ano kre. Okru mu shi. Asha ntedie ya tum. E poton ade ya nto. Sika sam de aya tare. Ene ukoku. Na kwamfa shentedin bia nka ho a. Me ne anja.
0: Obeka kwanti fi.
1: Medase. Medase. Medase. Na nkan so ye kru kase ya pa.
0: Ya.
1: Enso kwamhwe ho so ye.
0: A unkum.
1: Ana o start no o kan bibi se o kan na ye ana wan kan na ye I am say na debia no penufo se se da sore na ya nte asam fofura
0: a ye chi
1: a ne ye chi na gana ho do ni wiasa fana donti plan b debia no ya to ye ho gu monti so ai ja ye hwehwe hwehwe nkru no mentwe ne ntwotwo na hwehwe ne ekoso na ya de bobo ye nuanom na bi mso so omukwa dan dan omo adwendwen a e do omso no omso e de bedan a na hen so ya cheche ma chire ye nua gana fo na omso amahia dwene na e de ya to ye ti debia na gana fo obi asem bede ye punsu sei na Kofi ye bobo hu na ye toma gana fo na sa gana fo etumi emahi adwenkira a na me nechi
0: na omomde asem ban so efa de adwuma
1: se de omte ha de wo of course ne ba nsema nnu gana fo ka no fe de wo mo sere no na awehu de fro ha no bo se na ne nim
0: aye sere yanku a
1: ti de bia na me de aseda e de ma afrefo no
0: that's right that's right omuni won ma ni hu
1: dabi
0: yes
1: dabi omo hu don so ntini
0: wo
1: ha he hu don so ntini omo so titi radio
0: ti radio omo ti ye
1: ti ti obi bia ye ni so de omo ye ma ye no mina Kofi
0: o twan ne
1: I'm so wa uhu bibia wase wase wo
0: funti. Me uhu bibia nti no. Wo besie maeha.
1: Areho.
0: Maeha.
1: Areho.
0: Maeha pa.
1: Nini areho. Asem nyina ne sen. Ye nua bae yo wadefo. Awo ne nukunu enete. Said the Bible I can say oba ne barima ebeje omuni ane omu ejaho.
0: Ejaho.
1: Di omu hon akubum aye hon namba akun na omu atu abara bono so
0: sa
1: na obeyi aye wadofo papepe sa na mekeny oni nikunu eneti ene nimba mienu na oba wakwa wadofo fura wenye nkwa da mienu a eneji ya wumu ni ame adomu so oni nigura anase nikunu ewa omu omu fie
0: okay.
1: Omu timu okay. Anete sa abara bono diye
0: ekuyi
1: komu komu
0: besi ya enyakura eneti se pidi
1: medase
0: that's right
1: medase medase na obi nim sada debia no kuvise chika na se mse ya kote baira humu ama baira ammo kese ya die ababo ye yenye bai nikunu 104.5 ma yenye bai nkuro bo babo chile plan bia femina chese watina nikunu huwa baye afi bako
0: 1 year
1: ae mfense bro nye imu na miya aduma afi wewe ye ene afi bako nura ya die bo no
0: okay.
1: Ewo ejumu ma chese zi owo fie
0: ya dinaba fie
1: owo fie
0: okay.
1: Na ejumu ma sadibi ya esomu ye biyano omwa ye na baye chese dabi sabi nura su ewe busu ya Inti wapre pa sado ba wadofo
0: ba ye
1: wa ye anasadu o ye na on peso obi so beto mo asem so ntino eja ebusuafo bompo a wa ye ye na do bebi na anodin enti ye nua ba ye se okọ no kunu ebusuafo ho ede koto ye nasaba enim ene ene nkumafo enim so mo mia ba ma no sese no eye din nkwada no so nti enti nka mo betu mabebo me kakra eja oba tan on tumi ntunu nsunu mu enfa ede nwura enhyem enti oba tan anasa oba ye nase ene ne kuma ba ko abekane ho ewo mu fie ewo mu timo mu ehwe eye nikunu na na sene ne kuma betna fie ho no bosu me nine ni e che se o mu nyina betna fie ba ko e na am se empenufo ka bi se kraman e chire ni onan eh na ni pa so won funu na bedu baby no na afi yade no de ekona no
2: de
1: na ye nua bai so che se oye nyamesum ni pa na se onfa de nyamesum
2: eni agro
1: ndi agro na se do de ne tia pempem atisa abo sonson ntino odinani ato ne sofo enim mesra ganafo muntie asemi ye ma ye pa
2: muntie ni pa
1: epia na ebia to ye nua baby ana obi ehu bi pen experience ya dini fe mu ana dia onye na asumdwe emra na nyina ne se ye nua bayi ekofa eye ne sofo se se na to no ne wura yade ebubu no akese nyame adoma na se ombrembe bom paya na se bible kan se emfeni ko ne wi ya obeyi na hom dia ma sofo ntino oba me so ebaye ebe bom paye na mpae bonu munu e ha na asam no me ko fi empae bonu munu na ko pie se yade na eye ne wura yade no eye fie yade fie yade eno nti osofo yi eye ne nyame dia na se na kwankyere na kwankyere na ase ene ekuma nyina wo ho e ma kwankyere kyese ekosi ase ene ekuma so so omo ene de sa die e mo so omo nya bibisa osofo yi eye na dia nyina ko wiya ase efre eye ase anase obeyi ase fre no se ewura eba ne sei na wakofa osofo abefia abebo mi beyi enti se wo mo osofo abebo mi beyi dia me ba no sanka mekum na anka no kwada bremu enye sese ya wanyine a oma mbidi ena nka bebe kunu enti omo yi oba ne me gwa bonten na oba no so ka chom se da bi mo ba ji mi fi mebusu yafo nsem enti mo mfa me ko mebusu yafo ho asama ho se na se ka kire ne se onko bo nebusu yafo ama ne na nebusu yafo mbra nebusu yafo mbra na menua wo hwe asama ase edidi obeya on kame nyese ase ya bagifie na boso de
2: de kwe de obibeka se ase opese de ye de
1: nya kwe de faso poso de pomo obey no betna ne bafie de eni to obey chese 3 days ni anko kwe de police case ene ne remove for se de bi oyo wase ene nyo mon so once egufie nko ade problem nim into okay. Obai so abu ne busu afama ne me ne busu afoso mbebe no se da bi asem we otumi se nase no na epa bibi eden e di aye na ne so pe so ompam ne fifie ho ka boni ba na waye
2: se ne kumu yale
1: na ode ne sofo aba sofo pon e firi aso fie aba ne fie aba ye asore ama no akira kwankire bi
2: se o se we ne tuam
1: sa okay nka boni ba na nka obai aye na me no go fi ye chi se ubusiani ebi yare na ode osofo
2: eba
1: ebeba se omebo mpaye emma no sabe owufu okra no yede no kwa so de
2: sa
1: ekwaje mpaye
2: ya owufu suma no
1: ansana
2: de sabe ebe she foma yede na she foma
1: da se ntinke ebi abaye mfumu so ben na nko ye ye
2: ana o mama ji ase so oye kristo sumni a onfa ne kristo sum eni agoro
1: se nko nko fa ne sofo emma so omebo mpaye e de emma ne kunu intero tumusa dabi nase etutu anuma ho da bekirensa anuma beni ento se dabi kokom ferese obeso hwini a
2: onso mferese odia sawa betani
1: papa plan bfm oni hia besu abum ya fama gana fo kwaya nase edini faso yi embra ben eno mfa ne mfaso ono se adventure o pefi gana fo honu ni ase aya kire ni embra ben ene obai otina hayi onfa nase mfaso
2: Also for the bands one more that is so baby
1: Debbie
2: Nemo Quanchero de Gua
1: Quanchero and when I call your sofa brobe,
2: the world,
1: the Shantum,
2: okay,
1: and Nonacobasa. The end of your banana semin and say, Gana for, and Nidiamu, Motosaramu, said a Moyama, Mount Forno. Quiet and answer the Nifasui. Quiet Ben Pan on Fanas and Fasum Raquanso,
2: okay, and be
1: no Yanasum,
2: or Banati was sent quite the police station.
1: I because
2: there's so much announced lady and car,
1: sir,
2: when you're to was.
1: Nan so no plan BFM, yes, I can't try her. And Nunti obey a friend, Kuma. Am I an any Kasai? said the Bible born in Cruisa, pepper, the Kuma, son and a mammy.
2: Bemano Nimia Ba,
1: and say, Way the Kuma,
2: the Kuman,
1: or say, I no credit to do.
2: Sad Nettie,
1: and no credit to
2: our mass will be
1: Debbie, but there are so for the Bible, Yakuan children, and an a mammy, Jenna, so say. Na se akofa so fa bebo ni cha sa kwanche na be course wo fi on se ase ye bifo
2: something do inside
1: cha se so anti ase ye ono de ne ba nti ono ye hoho nti konko ana ye nu ba so se da bi wo ba ji mi fri ebusian se nti mo fa mi ko busian ono ase na ase so se ono so nko fra na ebusian fo emre se de si ni na omre na omo
2: empenu fo se sa wari ho egua egunkuru
1: egunkuru
2: awari egunkuru
1: egunkuru na mele kofi ya si mi metuma ka se wa ye mena aburso
2: because so fo be fi no so fo am obe ye
1: tabi
2: akwanche no dibu
1: akwanche no dibu
2: eje ban se na wo ase ba wo koti wa no aka se sebi so fo e ba be bo be ye anode
1: mi hu se de dru no opasa ase
2: enko na de besi ni e den enye nsi na de e kata so ni e kata so
1: sa
2: e no twa enyume asem na ese pa.